我手把风来，莫一高村莫一高西，佛把面的木啦，佛把拉比波吉高哩，佛把托拉巴拉罗哩，你托拉巴拉罗就阿拉哇，佛把哈，佛把哈，佛把乌，佛把乌，佛把乌乌乌，佛把哈乌，伊拉伊，佛把托邦邦，阿拉巴拉巴巴乌，佛把咪可可。Oba mi baba ari iru ala alalede orun adigun somo alase idaye agbokoja ogo akemo bi oju apeke asake oba nla aye awi fun ni kawi koro somo lete ase ni bo ti fe ajimoje bi ise apase irorun oloni atana onijeta ijerin oba leyin yameyin pari pari ola ominira oro olufini mana ojilogo sogo ari ranju ran lo oba igba Oba ojo, oba iseju, oba wakati, oba gbangba.